0: Alas 12.40, atong oras naman gidalit sa may tingoa sa DTX Coffee Mix. Nakakape na ka, nakadetox ka pa. Morning kape nga anywhere or anytime. Okay na? Nasa linya si KK5, Sefri Serio.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sep.
2: Kakipag Steve, usa ka 52 anyos na tricycle driver ang landig dayon sa Tambalanan na human kini gitigbas sa Purok 3, Barangay Banila, Dabacong Negros Oriental kagahapon Mayo 26. Ang gitigbas nga biktima gilang si Renato Minyo o residente sa Barangay Banila, samtang ang suspect gilang si Michael Ulitawo o residente usab sa nasangpit nga barangay. Sumala pa sa investigasyon sa Bakong Municipal Police Station, kalit lamang nga giatake sa suspect ang biktima gamit ang sundang o pinuti sa diyang padulong na unta kini mo pauli sakay sa iyang tricycle. Nakaangkon og samad tinigbasan ang biktima sa likod nga parte sa iyang wala nga dalungan, wala nga siko og tuo nga bukton. Ginusa dayon sa mga personay sa kapulisan ang investigasyon sa maong insidente og nasikop ang suspect dito mismo sa iyang pinayanan. Sa karon, padayon pa ang naghimong pakigsusi kabahin sa panghitabo aron masuta ang motibo luyo sa pagpanigbas. Baka na itong nakuha nga balita, hatod ka na ito sa DTX 500, DTX Bayro og Mighty C. Alang sa programang 11 Mbps, ako si KK5 Sepre Serio para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.

0: K95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag, tulong pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako na sab si Doc Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
3: Usa sa mga rason ngano nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
4: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa D-sugared, sugared cane extract, nga usa sa mga ingredients sa DTX 500.
3: Mm-hmm.
4: Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways og antioxidants effects. Ang flavonoids mao ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms ug kini water soluble.
3: Wow.
4: Gani perfect jud kaayo ning ipares sa Mighty C nga usap pud ka water soluble.
3: Mm-hmm.
4: Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat?
3: Mm.
4: Di ba magka-sunburn ka?
3: Uh-huh.
4: Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit. Kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kinimudamid sa atong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw hinungdan sa cancer sa panit.
4: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir GP, maang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
3: Correct.
4: Nagatubo kini sa mga panit nga exposed sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot. Maunang, kung sige kagbulad sa adlaw, kinahanglan po sige kag-inom o DTX 500 o Mighty C aron malikayan ang cancer.
1: DTX 500!
5: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500 2 lang kakapsula kada adlaw sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Balikan nato ang tubo, Sir GP.
3: Yes, Doc.
4: Madamage man gani ang atong panit nga nagpasilong ta, unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
3: Bitaw sa
4: pangutana nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iya nga panit. Gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw mao nang grabe kabaga ang panit ni ini.
3: Mm-hmm.
4: Kini nga panit, Sir GP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
3: Munay rason di ay nganong giharvest nato ang super antioxidant nga panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga moy pinaka main ingredient sa DTX 500. Ang DSE ang pinaka dato nga source sa flavonoids ug wa na iban pa.
4: Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant. Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas.
3: Sa atong lawas.
4: Imagine, Sir GP, ha, ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako og daghang kaing benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 pa na ang DTX 500, Sir GP, mopalit jud ko.
3: Abisag ako, mopalit po.
4: Aron dili tadali matigulang. Unya, mabatan-on pa jud ni atong lawas. Kana pa lang, kampiyon ka. Morara kag gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi nya 14 raguna.
3: Ngano mang dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi? Pasabot nga kung usa na ka tuig kag inom og DTX 500, tinuig pud ang sumpay sa imong kabuhi.
4: Gusto ninyo kanang realistic proof jud?
3: Oh.
4: Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke, dili ka magkasakit sa kasing-kasing. Pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke og heart attack.
3: Akadaghan. Dili ka magka-diabetes.
4: Correct.
3: Dili po ka magka-melanoma nga mao'y labing makamatay nga skin cancer.
4: Dili madaot imong atay, Sir GP. Dili po madaot imong mga kidneys. Makatulog ka og sayo. Unya, dili po ka magka-arthritis og daghan pang mga benepisyo. Simple ho na to, Sir GP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
3: Ay, ako gusto ko.
4: Inom ka og DTX 500 og Mighty C. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw naghulata pang maulahi na ang tanan.
3: Wa, na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako na sab si Doc Ramil Uy saying mayong panglaw.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
4: Mga ka DTX ug ka MTC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kanyo sa pag-inom og DTX 500 ug MTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usa nato, Sir GP. Ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 o MTC.
4: Ang nakanindot aning DTX 500 Dr. Ramil mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure. Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing og kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
5: Correct.
4: Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress og malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
5: Nan diha pa lang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
4: Correct.
5: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag ni mog igong protection sa imong maayong panglawas.
4: Nya ako kay protection laban sa radiation. Karong panahon na bisag asa kamo adto dunay cell sites na nag-emit og radiation. Bisan pa ang cellphone nga atong gidala-dala nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras, bisag unsahon pa man naa jud kini epekto sa atong mga selula, mao nang kinahanglan jud nato protection. Ato ang mga selula aron dili makorrupt ang DNA ug uban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 ug MTC, the super antioxidant duo.
5: Stress ka na sa trabaho, panginabuhi ug problema, stress pa jud kas oxidation. Kay dili man nato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 ug MTC. Ako Sir JP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man, mao kini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir JP, usas buntag, din usas panihapon. Muinom na usab ko, nya mura jud ko gidugayan sa akong tulog. Katulogon ako dayon bisag sayo pa.
4: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant property sa DTX 500 nga nag-stimulate sa pineal gland nga mo-release og sufficient nga melatonin og kung kini mudagan ilabi na magabii, bation jud kag katulogon og maghinanok jud ka sa imong katulog.
2: DTX 500.
6: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag o sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktibo jud ka yung DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Usa sa mga health benefits sa DTX 500 ug MTC mo ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ninis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stressor GP makadaot. Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
4: Yes.
5: O kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
4: Siyempre.
5: Apan, ang sobra nga free radicals, mamahimong hinungdan pod sa sobrang oxidative stress.
4: Ana.
5: O kini nag-back promoting apoptosis sa white blood cells.
4: Maunang dapat inom jud ka og super duo matag-adlaw. Walay undang ang benepisyo nga makuha nimo matag-usa ka kapsula sa DTX 500 ug MTC. Gikan sa immune system, padulong sa cellular protection. Wala po'y undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sama ng junk food ug nalabi ang carbohydrates, added sugar.
5: Kaon pa mong tamis.
4: Dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ilibene ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
5: Kaon jud og dagang utan og prutas.
4: Yes.
5: Sayog tulog, inom dagang tubig, unya exercise pa jud kung nakay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 ug MTC, sigurado jud healthy ka.
4: Yes.
5: Dili pa jud kadaling matigulang Sir JP.
4: Of course.
5: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 ug MTC. Kana bang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon. Ano? Munindot ang imong panit sa DTX 500 ug MTC tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions nga mga selula sa lawas.
4: Wa na jud ta igong panahon Dr. Ramil ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy saying maayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. mal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
8: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.

Okay, matod pa sa balita nga 14 anyos, mibalibad sa tagay patay. Patay ang usa ka 14 anyos nga minor di edad human giingong gibunalan ug botilya sa ulo sa usa ka lalaki niadtong Martes sa gabi, Mayo 26, sa siyudad sa Escalante, Negros Occidental. Giila ang biktima nga si alias Jacob, samtang ang sospetsado mao si alias Larry. Legal ang panuigon, parehong mga residente sa proper barangay Paitan sa nasambit nga siyudad. Og matod sa report, giingon nga gipugos sa suspitsado ang biktima sa pag-inom og makahubog nga ilimnon apan human kini mibalibad na suko. Nasuko ang Larry ug gibunalan og botilya ang ulo ang minor di edad. Dali nga gidala sa ospital ang biktima apan gibawian gihapon kini sa hinulaman nga kinabuhi. Og sa karon, gikustodiya na ang suspek sa Escalante PNP o gikatakda ng pasakaan o tukmang kaso. So mga ingon ani ba nga panghitabo bitaw guys nga kanang ikaw ba na musulti ra bitaw kang dili ka mo inom, dili ka wala ka gainom or kanang syempre nagdako ka sa ingon ana nga pangabuhi o sa imong kinabuhi nga wala jud ka gainom. Nya yeah, here comes nga naan abi no or gainom gid ni siya siguro oy pero dili lang ato nga time siguro di siya gulong inom no. Pero ato gulong nga time ni balibad siya unya dayon man ato gihitab gibunalan siya botilya. Para na ako basta mga ingon ani nga klase nga mga tawo nga mamugus ba. Dapat unta ani nila no kanang tang mahubog unta ba ibutang sa tiyan dili sa ulo kay ngano mo once man gud nga makainom ka init ang imong ulo diha na man gud ka kanang kumbaga agresibo na kaayo ka ba murag paminaw nimo ikaw isog sa tibuok kalibutan.

0: Okay, so, huwag malala, Sir Jero, na i-play ko ni Imuha nga, you'll be safe here. Ako ni ginote daan sa ako, din hinga sa phone para mas play ko ni ko. Thank you so much, guys. And, darita sa to ang advice, sa to ang sender karon nga kagabion. And anyways, para na ako Miguel or Migino, di bugat jud kaayo basta ingon ani ang usa ka tawo nga kanabitang naitawo nga dili ka dawat bugat kay ni sa imuha nga part kay nganuman mismo imuhang kaugalingong amahan nya kanabitang makaingon ka nga papa pagyud nako maoy ni reject nako maoy nga dili ako dawat natural na nga masakitan ka kanang sahay ka nang kapoy na ka sa paghuna-huna nga nung dili ka or ano nga kanabitang unta ba mag-wish ka nga someday madawat na ko sa akong amahan. Kabalo ba ka nga sa to ang society ang bilang usa ka mahuyang or usa ka gays? Dili sayop or dili kung dili ko sa Tagalog ba hindi mali. O dili na siya nakabawas. Sa imuha bitaw nga value bilang tao. Unsahay masabtan or madawat ang sexual orientation sa anak nila nga kanang bitong nasanayan na nila nga mauna unta ang ilang gusto. Mao nga na ay kahadlok o kanang ginaingon nga expectations. Dili man ingon nga wala na kay right nga higugmaon o respetohon. Siguro, Maggie, paduol ka sa mga tao nga kanabitang galaw ni mo, nga feel ni mo safe ka sa ilaha. Supportive sila sa imuha. Adto sa ka sa mga tao nga ingon ana. At is malang iwas usa sa kirot o sa kasakit sa imuha nga ginadala karon. Ayaw you'd never try sa imuhang kaugalingon nga mo i-change ni mo siya. Nga magpakalalaki ko kay para palanggaon ako, dawaton ako sa kong papa. No. Dili na siya ang reason. Para lang yun nga madawat kanila. Mas maayo nga, mas ipakita ni mo sa iyaha nga you can stand on your own feet. Nga kanang totoong ikaw, nga ikaw yun, nga ipakita pag yun ni mo sa iya nga mas more nga puhon, mas katanggap-tanggap na kaniya puhon. Kung dili pa karon, okay lang. Ayog ipugos ang imong kagalingon. Kaya nga naman, wala man na sa giingon nga bayot or mahuyang nga mahimo kang maayo nga usa ka anak nila. Diba? Kanang mahimo kang usa ka anak nila kung dili or mahimo kang usa ka tawo. Usa ka tawo nga na ay ambisyon sa kinabuhi. Taga-iog panahon ang imuhang kaugalingon, Maggie or Miguel. Og basipuhon, si Papa nimo, tagaan nimo og panahon. Para sa kaulahian, basig makalearn pagin na si Papa nimo nga siguro nakaingon siya nga or baka sa katapusan makamahay-mahay po ba nga. Siguro, makaingon ta nga masig maka-wake up imo papa nga ay ako giday na sayop siguro. Pero sa karon pa lang, dili sa nato ipugos. Okay, Miggy? So, thank you kaayo, Miggy. Kaya ang sobra magod nga kabugat sa imo nga na-feel nga nag-inusara ka karon. Siguro ko na kay mga friend like kamaugig kaayo nga mo advice, mas maayo. So, dito ka sa tawong dawat ka. Miguel, salamat. O daghan, dyan kayong salamat sa imong gipadala. And mubaybay na ko nagkaigong oras. Salamat sa kontek, Miss Janine Hilapon. And sa mo ang sa ngalan na lang sa mong station manager, Sir Brian Morden. Sa mo ang buutan og maayo kaayong big boss, Doc Ramil Itang Oy. Salamat guys, and ugma na pudpohon sa itong programang Love Notes. Kinis ang inyong Lady Anne dinhi lang sa K5 News FM.
1: FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Hey! Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended.

0: Vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa may TC, ka-epektibo jud kaayo.
0: May TC! Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
5: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Mm-hmm.
5: Abi nimo Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
4: suskog na ara.
5: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
4: Husto. Tsakto jud ka, Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
5: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
4: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
0: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa
7: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
4: Correct.
5: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
4: Kung himsog ang cellular, Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
5: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og MITC. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MITC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
4: Munay kuyaw.
5: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabuha na mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pang masakit.
4: Tsakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
5: Taghana.
4: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
5: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
4: Wow!
5: Nga naman.
4: Oh, nga naman.
5: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
4: Kalami.
5: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
0: DTX 500.
8: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil ug mga pagkakit dili. Sa pagkadungog nako sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Wala pa'y bulan.

0: Litang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Hagkaroon sa tuga mga headlines sa balita lokal. 14 anyos mibalibad sa Tagay, patay. Lalaki giluba sa iyang kainom, patay. Sa regional, 3 anyos nga batang babae gipatay sa 8 og 10 anyos. Sa balitang nasyonal, Senador Robin Padilla sang atan og reklamo sa PNP-CIDG tungod sa pagtabang kang bato. Sa gawa sa raso, 31 katao patay sa Lebanon sa pagpamumba sa Iran. Sa sports, Thunder, usa na lang kadaog ang kinahanglan aron makasulod sa NBA Finals. Sa showbiz, Ashley Ortega nagpayag og suporta sa relasyon nila ni Catherine og Mark Alcala. Sa balitang wow, mga pulis sa Thailand nagsulob isip mga mananayawa aron madakpan ang drug pusher. Mauga ito mga headlines si Kabutago sa Adlang wa Webes sa Mayo 28, 2026 sa pangalan sa Kinatibuk Aga Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Fabulous Radio Click FM Tuboso. Kami inyong mga tigbalita ka K5 Jezebel Barbicho.
2: Ako usap si K5 Pamela Perate.
1: Oras alas 6:03 na. Oras na aroda magkape. Pili ang DTX Coffee Mix. Tungod kay nakakapi ka na, na detox ka pa, dili magkapasulab sa tiyan, safe imnon. O karon sa hingpit niya detalye sa tuga mga balita sa balitang lokal. 14 anyos mi balibad sa Tagay, patay. May kampiyon niya balita si K5 Shanin Hilapon.
3: K5 News FM Live Report.
4: Patay ang usa ka 14 anyos nga minor di edad human giingon gibunalan og butilya sa ulo so sa kalalaki nitong Martes sa gabi Mayo 26 sa siyudad sa Escalante. Gilang biktima nga si alias Jacob samtang ang suspitsado gilang nga si alias Larry hingkod ang panuigon parehong residente sa proper barangay Paitan sa nasampit nga siyudad. Matod sa report giingon gipugos sa suspitsado ang biktima sa pagpainom og makahubog nga ilimnon apan kini magalibad nasuko si Larry og gibunalan og butilya ang ulo sa minor de edad. Dali nga gidala sa ospital ang biktima apan gibawian gihapon kini sinulamang kinabuhi. Sa karon gikustodiyan na ang suspect sa Escalante City PNP og gikatakdang pasakaan og tukmang kaso. Kini si K5 Shanin Hilapon alang sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: Sa lain pang balitang lokal, patay ang usa ka lalaki human kini giluba sa iyang kainom sa may sitio Tabalugo, Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental, alas 9 ni atong Lunes sa gabi, Mayo 25. Gila ang biktima nga si alias Renz. Hingkod ang panuigon og ang suspect mao si alias Romel, 45 anyos, minyo og parehong residente sa nasambit nga lugar. Base sa interview sa K5 News FM Canlaon, kang Police Lieutenant Colonel Jovito Bose, happy sa Canlaon City PNP nga parehong ubos sa impluensya sa ilimnong makahubog ang biktima og ang suspect sa diyang nagkalalis ang duha hangtod miabot sa punto nga nagsinukmagay apan mibunot og kutsilyo ang suspect og giluba ang biktima. Gingong gidunggap sa suspect ang biktima sa tiyan, hinungdan nga dali kining gidala sa Canlaon City District Hospital apan ikabsan kini sa kinabuhi. Voluntaryo namang mitahan ang suspect sa mga otoridad, dala ang igamit nga hinigiban sa krimen. Sa pagkakaroon, ananas sa kustudiya sa kapulisan ang suspect apan sa pagsulat ng balita kasamtangang anasa inquest proceeding ang suspect. Dugang panibuse nga migawa sa ilang imbestigasyon na personal na panagbangi kaniadto nga nag-ugkat taliwala sa inum-inum ang motibo sa krimen.
1: Sa dugang pa madagkong balita lokal, gideklarar nga dead on arrival sa tambalanan ng usa ka back rider nga si Paul John Milliares, 37 anyos tungod sa patal nga masamad sa lawas, samtang padayon usab nga nagpaayo sa tambalanan ang driver nga si John Paul Bacayo, 27 anyos. Uman kini sila maaksidente sa may bahin sa barangay Tinampaan, siyudad sa Cadiz sa nakalbayang Mayo 25, takna alas sa Jess sa gabi. Sa pag-imbestigar sa Cadiz City Police Station na migawas nga gikan sa usa ka ilimnana sa maong barangay ang mga biktima o padulong na unta sa city proper. Apan pag-abot sa kurbada nga bahin sa dalan, Namagtangan sila og kontrol sa manibela si Bakayo. Rason niya na overshoot ang ilaga motorsiklo. Naibaluan usab sa investigasyon niya pulos walay sulob niya helmet ang mga biktima. Daga may tabo ang aksidente.
2: Nagkaregulahan ay matod pa ang pamilya sa mga mag-inahan nga nakalas human aksidenteng mabuslugan og delivery truck pasado alas 12:55 sa udto niadtong Lunes, Mayo 25, 2026 sa Super L, Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Base sa nahipos ng impormasyon sa K5 News FM San Carlos, gikan sa DSB PNP, gingong dili na mapasaka o kaso ang pamilya sa namatay nga mag-inahan nga sila ni Judy Ann o JB Verino tungod sa ilang kawadon. Samtang gingong stable na usab ang sitwasyon sa ilang lima ka mga biktima nga sila ni Julie Flores, Dexter Perez, Oliver Verino, Milani Pasionella o Larry Pasionella. Sa nasayran nga ang hinungdan sa mga aksidente mao ang giligar pagkawagtang sa preno sa truck nga gimaniho ni Francisco Mangaunga nga giingong gika nagatud og balas.
1: Samtang gilayon niya gidala sa pinakaduol nga tambalanan ng mga biktima aron na madapatan og nagakaigo nga pagtambal ang ilang mga naangkon niya sa mad human mahulog ang usa ka mini counter truck naglugtad aga maong aksidente sa may national highway sa bahin sa sitio Tan-aw Barangay Poblacion 2 sa Sagay City nga gikasamad sa lima ka mga persona lakip na ang driver niini las 8 pasado sa Martes sa gabi Mayo 26. Sumala pa sa initial nga report nagbiyahe ang usa ka puti nga mini counter sa direksyon niya Sagay padulong Cadiz sa may bahin sa sitio Tan-aw sakop sa Barangay Poblacion 2 sa siyudad sa Sagay dang kalit lang kining na hulog sa taytayana. Padayon karon niya ginausisa sa kapulisan kung unsa ang rason sa inali nga pagkahulog sa resgutan niya sakyanan.
2: Dako na kaayong kadaot ang nahatag sa sektor sa agrikultura human gikumpirma sa Office of the Provincial Agriculturist kun OPA diadtong Miyerkules sa Mayo 27 nga miabot sa kapin 16.2 milyones pesos ang kadaot sa mga pananom tungod sa grabing kainit nga nasinati karon sa probinsya. Sumala pa sa gipagawas nga datos ni Dina Genzola, officer in charge sa OPA, kadaghanan sa kadaot natala sa mga humayan. Din mikabata sa Dulaan, 15.9 milyones pesos ang kantidad sa kadaot. Tungod sa padayon nga taas nga temperatura, daghang umahan ang nauga o napiktuhan ang pagtubo sa mga pananom nga mauhidungdan sa dakong kapildihan sa mga mangunguma. Samtang ang mga high value crops asama sa mga utanon o uban pang mahalon nga tanom, nakaangkon usab og kadaot nga mikabat sa kapin 320,000 pesos. Padayon karon nga ginamonitor sa OPA ang sitwasyon aron masuta kung musaka pa ba ang kadaot sa mga pananom samtang nagpadayon ang grabing init nga panahon. Nagpahimang usab ang ahensya sa mga mag-uma nga magmatngon og magpatuman og mga paagi aron malikayan ang dugang problema.
1: Samtang mirango karon ang Negros Island Region kon NIR sa ikalimang puesto kon ikalimang puesto sa kaso sa teenage pregnancy sa Pilipinas na dunay 6.5% base sa 2025 nga report gikan sa National Demographic and Healthy Service or Healthy Survey kon NDHS sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Sumala sa datos sa PSA NIR nakasinati og sayo nga pagmabdo sa mga babae nga nag-edad og 15 ngadto 16 anyo sa rehiyon na dunay gamay nga pagkunod gikan sa 6.6% sa tuig 2022 ngadto sa 6.5% sa tuig 2025. Bisan pa man ang mga teenager nga mabdo sa panahon sa survey nga natala gikan sa 2.9% sa 2022, misaka na ngadto sa 3.8% sa 2025. Mato ni Jonathan Jutelis sa Commission on Population and Development ang nagunang hinungdan sa pagsaka sa pagmabdo sa mga teenager maong ubos nga paggamit sa mga contraceptives, aktibo nga pakighilawas o kakulang sa ihibalo.
2: Sa dugang pambalita lokal, gisugdan na sa Police Regional Office Negros Island Region kon Pro-NIR ang psychiatric and psychological examination alang sa 589 ka mga aplikante nga nagtinguha nga mamahimong miyembro sa kapulisan. Gilusad ang mga examination ni atong Mayo 26 dito sa University of Negros Occidental Recoletos sa Bacolod. Tumong sa mga lakang nga masiguro nga ang mga umaabot nga pulis adunay saktong kaligon sa una-una, emosyon ug maayong pamatasan sa dili pa mo serbisyo. Samtang nahuman na ang written exam, gilauman nga magpadayon pa ang oral interview sa mga aplikante hangtod sa Hunyo 1.

0: Sa pamayag sa lola sa mga otoridad, Mayo 23 sa buntag, gidala niya ang bata sa Banawil Elementary School sa sityo Batnong sa Barangay Banawil aron motambong sa usa ka paragtapok. Ang bata giatiman pa og pagkaon sa lola samtang gipaygay ng okasyon, apan kalit lang nawala ang biktima og wala na makita hangtod alas 2 sa hapon. Mga takna alas 5 sa hapon gireport na sa mga otoridad aga panghitabo. Sunod ni ini gipaygayon na sa Latoni Municipal Police Station of Bureau of Fire Protection and Search Operation nga nagpadayon hangtod alas 2 sa kadlaw ni adtong Mayo 24. Aga takna alas 7 sa buntag. Mga takna alas 7 sa buntag para sa parehong adlaw, nakita na ang bata nga wala nay kinabuhi sa likod sa St. Martin de Porres Chapel sa sityo Batnong. Ang biktima gidala sa Balay Tambalanan apan gideklara kini nga patay tungod sa traumatic brain injury. Gipadayag usab ni Mount Province Provincial Police PIO Lieutenant Colonel Abdilon Galonga dunay saksi nga nagtudlo sa duha ka bata nga lalaki isip suspek sa krimena. Ang duha ka bata nga nag-edad lang og 8 anyos og 10 anyos mao nakita nga makauban sa tulo ka tuig nga biktima sa bag-o pa nawala sa lugar. Gikompirma ni Galong nga miangkon ang duha ka minor de edad nga lalaki sa krimen og gisurrender ang mga suspek sa ilang gilikanan ngadto sa mga otoridad. Sa karon na sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD ang duha ka suspek kapong adlaw Miyerkules Mayo 27. Gihatod na sa iyang katapusang kapaulayan ang tulo ka tuig nga biktima.
1: Sa lain pabalitang regional, aristado ang usa ka 43 anyos nga amahan, kinsa gikabing nga rank 1 most wanted sa Mandaluyong City sa kasong qualified rape human giingong gipahimuslan ang iyang anak nga babay sukad ni atong 5 anyos pa lamang kini. Sumala pa sa report na aristo ang suspect ni atong Mayo 20, pinasikad sa warrant of arrest samtang gibutyag naman sa 13 anyos nga biktima nga dugay na siyang giabuso sa iyang amahan. Nasairan usab nga ang katapusang pagpangabuso sa amahan ngadto sa iyang anak ni atong Nobyembre 15, 2025. Kasamtangang gikustudya na sa Mandaluyong City Police Station ang suspek alang sa tukmang disposisyon.
0: Sa balita sa kauluhan, moduso og reklamo ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kon PNP-CIDG batok ni Senador Ruben Padilla ug uban pa tungod sa giyong pagtabang kay Senador Ronald Bato de la Rosa nga makaikyas. Sumala sa CIDG, refer na nila sa National Prosecution Service sa Department of Justice kon DOJ ang reklamo para sa giyong paglapas sa Presidential Decree No. 1829 kon ang obstruction of justice. Gipasabot naman sa CIDG nga ang pagdusog reklamo subay sa mandatong imbestigahan ng mga krimen o gipatuman ng balaod sa patas nga walay gidapigan.
1: Sa katapusang balita sa kauluhan, napuno sa katawa og kulitan ang lawak sa Senate Plenary Humana kalit nga nakaingon si Senadora Lito Lapid kang Senadora Pia Cayetano o gusto lang niini nga masayra niini nga naghigugma siya sa senadora nga nakapahiyom og nakapatawa sa tanang tumalambong sa sesyon. Nagsugod ang komedyahanay dihang nagpasalamat si Cayetano kang Lapid tungod kay pirmi kuno siyang padad niini matagbulan og paborito nga Maha Blanca og Suman. Bisan paman nga lahi na karon sila og grupo o block sa Senado, wala gihapon wala ang maayong relasyon og respeto sa usag-usa. Matud sa uban nga mga senadora, murag mas tamis kuno ang Maha Blanca ni Lapid kaysa mga diskusyon sa Senado. Ang uban nagpasiapagani nga nagbinuang nga bisan adunay special delivery with feelings matag bulan. Samtang nagkatawa ang tanan si Cayetano nagpabiling kalmado apan dili matago ayang paggisi sa sweet nga hirit ni Lapid. Nasayran nga nitabo kini human sa pahayag ni Lapid nga magpabiling gyapon siya isip miyembro sa minority block sa tanan nga sa taas nga kapulungan sa Kongreso. Bisan pa man sa kalahian sa ilang politikal nga baruganan, napakita gyapon nila nga posible ang pagsinabtanay ug panaghigala ay sulod sa gobyerno.
0: Sa balitang international, dahil kanato sa Clinical D3 Bio na antiviral and antibacterial specialist sa mga nagsakit ang ipon, patuloy lang og Clinical D3 Bio. Patay ang 31 katawo human giatake sa Israel ang Southern o Eastern Lebanon. Kinihuman misahan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga pakusgan pa ang military action batok sa grupong Hezbollah. Matod sa Israeli military, naigo ang kapino 100 ka